0: перебували нелегально, а грузин скоїв крадіжку. Перед депортацією вони перебували у закритому центрі для іноземців у Кентшині. Місто Браніво отримало понад 1 300 000 злотих фінансування в рамках програми захисту населення та цивільної оборони 2026. Кошти будуть спрямовані на заходи, пов'язані з безпекою мешканців, підготовкою міста до кризових ситуацій та розвитком системи цивільної оборони. Влада Браніва також анонсує початок спеціальних навчань для мешканців. Крок у напрямку транспортного виключення. 1 липня гміна Пінінжно, як перша в Бранівському повіті, запускає довгоочікуваний громадський транспорт. Підготовлено 5 ліній, 5 нових зупинок і понад 207 кілометрів маршрутів, які полегшать мешканцям доїзд до Пінінжна. Ковток води для прохолоди. У Браніві справу під час літньої спеки можна буде втамувати водою з спеціальної поїлки. Загальнодоступне джерело питної води встановили на вулиці Катедральній поруч із бібліотекою та пунктом туристичної інформації. Воду подають бранівські водоканали.
1: Я всюди цим хвалюся, що у Браніві ми маємо воду в мережі з дуже добрими параметрами.
0: Каже мер Браніва Томаш Щіліцький. Поїлка має 2 крани. З них, що зможуть напитися також спраглі. 120 років молитви, історії та таємниць. Монастир сестер Катажинок у Браніві цього року святкуватиме свій важливий ювілей. Вражаюча будівля, яку називають «Мінімальборком», виникла на початку ХХ століття, каже сестра Анжела Крупінська, провінційна настоятелька Катажинок. Хочемо зробити щось для мешканців Браніва, але також і для себе, щоб ми разом пораділи цій будівлі.
2: Тим будинком.
0: Катажинки хочуть повернутися до урочистостей відкриття монастиря, які відбулися у червні 1906 року. Ювілей 120-річчя запланований на 20 червня цього року. Мер Браніва оголосив четвертий усний необмежений тендер на продаж 2 незабудованих ділянок на алеї Войська Польського. Нерухомість загальною площею майже 2 тисячі квадратних метрів призначена під багатоквартирну житлову забудову. Стартова ціна становить 280 тисяч злотих нетто. Тендер відбудеться 25 травня в управлінні міста Браніво, а термін внесення застави спливає 20 травня. І наразі це були усі новини з Браніва та повіту, а детальнішу інформацію з нашого регіону, з Польщі, а також з усього світу читайте на сайті skp.lv.